0: Kuressaare. Parim roheline ettevõtmine. Muhu leib, kohalike jätkusuutlik toidutootmine. Ja parimad kogukonna edendajad on Abelberg Farms Ruhnu kogukonna eestvedaja. Nii. Mis, kas meil on siin veel kedagi Võrumaa? Ei ole. Ei ole rohkem. Aga minu meelest me oleme täitsa hästi esindatud.
1: No kui me võtame proportsionaalselt, et meil on siin 15, ootan, kas nüüd on maakonnitilise või?
0: See on
1: üle-eestiline. Ja, no me vaatame just nagu maakonna läbi lõikes ju, et kas on omasid ka. Et 15 ja. Maakonna kohta me oleme hästi esindatud.
0: Minu meelest küll. Ja oi, näed, ühe jätsin ära siin vahele parim kokteili ja või veinipaar on Vinoteek Prelüüd Kuressaare.
1: No võt.
0: Sorry.
1: Nüüd veel parem.
0: Ja järjest paremaks lähe. Nii et loodame, et nüüd nendest nominatsioonidest äkki tulevad ka ikkagi võidud ja see... Eesti elustiili auhindade hääletus toimus mitmes voorus ja finalistid ja võitjad selgusid avaliku hääletuse tulemusel. Võitjad kuulutatakse välja 30. septembril Estonia kontserdisaalis. Vaat nii. Ja see on ju ometigi tore.
1: On.
0: Nii et hoiame omadele pöialt. 7:52 on nüüd kell.

0: Mihklipäeva Taurigaas 11. ja 12. septembril. Kahel päeval laadame elu, toidu ja kodukaubad ning eripakkumised kogumajas. Vaadata saab ka kunstikooli näitust. Laupäeval jagub Aurigas tegemist kogu perele. Mahlamaja ratastel teeb sinu õuntest mahla. Kell 12 näitavad oskusi Saarema lohesurfarid ning kell 13 saab töötoas valmistada sügisandidest suubisteid. Kella 11.15 ootab Sille stuudio lapsi maalima. Päeva juhib Mihkel Vendel. Ja tähelepanu, kõik Mihklid, Rimi ostutšekkide vahel toimub loterii. Mihklipäeva Taurigas 11. ja 12. septembril.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Kell on 8, jätkame Raadio Kadi ja PNS uudistega. Tere hommikust! Kaitseväe endine juhataja Martin Herem ütles, et võtab vastu peaminister Kristen Michali pakkumise asuda kaitseministriks, kirjutab Postimees. Herem, kes praegu viibib välismaal puhkusel, sõnas Postimehele antud intervjuus, et läheb järgmisel nädala teisipäeval Reformierakonna juhatuse koosolekul oma selgitusi jagama. Ta ei ole veel hakanud personaali ja otsuseid tegema, vaid lihtsalt oma peas on asju läbi mõelnud. Valitsus vabastab tänasel istungil kaitseministeeriumi kansleri Kaimo Kuuse ametist. Tema viimane tööpäev kaitseministeeriumi kanslerina on 15. september. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles otsust kommenteerides, et riigikaitse juhtimises ei saa tekkida olukorda, kus ministri ja ministeeriumi kõrgeim ametniku vahel puudub elementaarne usaldus ja koostöövõime. Kaitseministri kandidaat Martin Herem on ühemõtteliselt välistanud koostöö Kaimo Kuusega. Pevkuri sõnul ei ole praeguses julgeolek olukorras põhjendatud jätta kaitseministeeriumi juhtimisse teadlikult konflikti, mis hakkaks mõjutama ministeeriumi ja kogu riigikaitse juhtimist. Kuressaare Ametikooli disaini õppesuuna juhtõpetaja Maile Juns-Veldre on nomineeritud Eesti disaini auhinnad 2026 disaini hariduse kategoorias. Laureaadid kuulutatakse välja 2. oktoobril Tallinnas Põhjala tehases toimuval auhinnakaalal. Kadi Raadiole andis kommentaari Maile Juns-Veldre ise.
3: Pean siiralt tunnistama, minu jaoks oli see üllatus, ei tea, kes on see hea inimene või institutsioon olnud, kes selle on esitanud. Olen ju tegelenud Eesti disaineri kutse standarditega ja nende alusel on ju loodud uued riiklikud disaini õppekava ja see on siis erinevate spetsialiseerumistega. Ja selle alusel siis on loodud kooli õppekavad. Ma tahan kindlasti öelda, et see ei ole ühe inimese töö. See ma pean olema väga tänulik üle Eesti kolleegidele, kellega me oleme vastanud ühte sammu ja ühte asja ajanud. Ma arendan seda haridust kindlasti Kuressaare Ametikoolist ilma oma kolleegid, et super meeskonnata ma ei teeks mitte midagi ja teiseks on see, et ma olen tänulik, et mul on antud võimalus siin koolis töötada juba 26 aastat ühes ja samas õppesuunas ja kõik see usaldus minu enda õpetajate poolt, kes meil õppesuunas on kooli juhtkonna poolt ja noh, mis on minu jaoks hästi oluline, ma saan usaldada enda õpetajaid oma meeskonda. See kõik on meeskonna töö.
2: Telefonil oli Kuressaare Ametikooli disaini õppesuuna juhtõpetaja Maile Juns-Veldre. Kolmapäeval toimunud õpetajate 2027. aasta töötasu alammäära läbirääkimistel kokkulepet ei saavutatud. Eesti Haridustöötajate Liit on valmis 14%-lise palgatõusu kompromissiga. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul on lõplik number veel eelarve otsuste tegemise taga. Õpetajaskonna jaoks on ministri poolt kevadel välja käidud 14% õpetajate töötasu alammäära tõus vastu võetav, vähemalt seda me loodame. Halvim on aga meie jaoks see, kui järgmisel aastal õpetajate töötasu alammäär jääb riigi keskmisest palgast veelgi rohkem maha. Sellisel juhul kaalume streigi õiguse realiseerimist, ütles Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri. Järgmised õpetajate töötasu alammäära läbirääkimised on kavandatud 23. septembriks. Tallinna Linnateatri taevasaalis esietendub laupäeval Jaan Tätte algupärand Öö, mille toob lavale Peeter Tammearu. Öö on kirjutatud spetsiaalselt Linnateatri vanema põlvkonna näitlejatele. Eelmisest Tätte näidendi esietendusest Linnateatri laval on tänaseks möödunud 20 aastat. Öö räägib grupist eakatest inimestest, kunagistest klassikaaslastest, kes nüüd on ootamatu kutse peale kogunenud ühe rikka mehe majja. Taas kohtumise edenedes hakkab aga süütute koolimälestuste kõrvalt välja kooruma ka üks üsna tume seik selle klassi ühisest minevikust. Ja hetke pärast ilmast.
0: Ega tihnikus päike ei paista.
2: Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet, mitmel pool on äikest. Puhub edela ja lõuna tuul õhtul, saartel lääne ja loode tuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis, äikese pilvede all on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 14-18 graadi. Reedöösel liigub üle Eesti madarõhu lohk ühes saju vöönditega, kohati on tugevat sadu ja äikest. Enne lõunal on mandril veel vihma hooge, saarte pilvisus hõreneb ja pärast lõunal on saju tõenäosus suur põhiliselt Virumaal. Tuul on mandril, ööhakul võrdlemisi nõrk, saartel puhub aga võrdlemisi tugev loode tuul, hommikuks tugevneb tuul ka mandril ning päev on üle maa tugeva loode ja lääne tuulega, mis puhub 15, rannikul 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-11, rannikul kuni 14 graadi, homme päeval tuleb sooja 14-18 graadi. Riigilma teenistusandmetel on Kuressaares sooja 12 graadi, puhub lääne tuul 5 meetrit sekundis, Kärdlas sooja 15 graadi ja puhub lõuna tuul 2 meetrit sekundis. Uudiseid kuulake taas kell 9.
0: Kui võsa on juba nii tihe, et isegi kits küsib teed välja, siis on asi käest läinud. Õnneks on lahendus olemas. Muhu varahaldus teostab võsalõikust ning ostab virnastatud võsa hakkepuidu tootmiseks. Vaata lähemalt muhuvarahaldus.ee või küsi lisa telefonil 50 97 679.
1: Raadio Kadi Muhus ja Läänemaal 98,6 MHz.

0: kell on 8:08. Tere hommikust kõigile ärganutele.
1: Tere hommikut.
0: Ja me oleme jõudnud oma hommikuprogrammiga järgmisesse saatetundi, mis tähendab seda, et õige pea hakkame pähklid purema.
1: Oh jaa.
0: Ja siis räägime loomulikult ka SMS-mängust lohutuseks neile, kes pähklipuremisel ei võida. Ja täna on neljapäev ja see tähendab seda, et meil on ka rubriik Suu puhtaks. Ja seda korda on jututeemaks meil
1: vanavanemate päev,
0: mida me tähistame eeloleval pühapäeval.
1: Eks? Täpselt nii, 13. on see kuupäev.
0: Nii, kuidas sina tähistad seda päeva?
1: Lähen enda vanaemale külla.
0: Aha.
1: Ja nüüd on ju, see on juba üks jagu aega, aga minu vanemad on nüüd vanavanemad.
0: Ja... Nii, et seda suurem pidu tuleb.
1: Jah, tähistamist on.
0: Nii, ja ükskord jõuab kätte see aeg, kui sa oled vanaisa. Kuidas sa ennast vanaisana ette kujutad?
1: Ma ei olegi selle peale väga mõelnud. Ma ei ole ette kujutanud veel.
0: Noh, aga kui sa nüüd esimene mõte, mis sulle sellega seoses pähe tuleb, et kas sa oled pigem selline niisugune aktiivne vanaisa või sa oled selline vanaisa, kes istub kiiktoolis ja saadab lapselapsed õue mängima?
1: Ma tahaks loota, et ma olen aktiivne. Ma ei kujuta ette. Ma tõesti ei kujuta ennast ette vanaisa rollis. Veider mõelda, et väike praegune pudin kunagi nii suureks kasvab, et saab oma järglased.
0: Ta kasvab kiiremini, kui sa oskad arvata.
1: Kuule, see on küll tõsi. Ja. Seda on juba praegu tunda.
0: Nii et, Lennart hakkab valmistuma vanaisa rolliks.
1: Tegelikult peaks.
0: No vaat. Aga selline siis see saatetund meil tuleb. Hakkame muusikaga peale ja vaatame, kuhu me välja jõuame.

0: ootame teid kunstivõistluse Saaremaa kunstiteos pidulikule avamisele ja sellele järgnevale kultuurikeskuse hooaja avakontserdile, kus esineb lummav Marianne Leibur koos pianist Joel Remmeliga. Kohtume 18. septembril kell 17 Kuressaare kultuurikeskuses.
1: Meie aeg on käes.
2: Rattaga kooli. Koolitee on mõnusam, kui ratas veereb hästi. Kas sinu ratas vajab hooldust või on aeg hoopis uue järele? Tule Hawaii Expressi. Teeme su ratta korda või aitame valida uue. Hawaii Express Kuressaares, Tallinna tänav 58.
3: Teostame salv- ja puurkaevupesu ning pakume pumbalahendusi vastavalt teie vajadustele. Helista telefonil 53573056 või kirjuta info@kklgrupp.ee.
0: Missase septembrist kodus passid, kui Kaalis saab tantsu ja tralli. Laupäeval 19. septembril paneb Kaali Trahteris rahva liikuma armastatud legendaarne Boris Lehtlaan koos Riho Põderiga. Hea muusika, kahekäiguline õhtusöök ja tantsuõhtu vaid 35 eurot inimesele. Uksed avatud kell 17.30, tantsuks läheb kell 19 ning lõpetame kell 23. Võta omad kaasa ja pane laud varakult kinni. Helista 53731818 või kirjuta info@kaalitrahter.ee ja jälgi infot Kaali Trahteri Facebookis. Kui tants jalad tõnsiks teeb, on Kaali hotell kohe ligi. Broneeri tuba telefonil 50695115 või kirjuta kaali@külastuskeskus.ee. Kaali Trahter, alati parim!
4: Nargen festivali pärdipäevad. 2. 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
5: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
6: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
0: Pereoptika Kuressaares, Auriga keskuses ja Ajamajas. Vaata lisa pereoptika.ee.
7: Ärkamisaeg.

0: Pähklipureja.
1: Pähklipureja.
0: Pähklipureja.
1: Pähklipureja. Pähklipureja.
2: Kell on 8:20, pähklipuremise aeg on käes ja selle nädala hommikumängu auhinnad on välja pannud 13. septembril Saaremaa toidufestivali raames avatav õunakohvik Round Õun 14, mille avab noori aktiivsed mehi ühendav liikumine Round Table 14. Avab oma õunakohviku uksed selleks, et ühendada kolm olulist asja, hea toit, hea seltskond ja üks päriselt hea tegu. Tule naudi Roundtable vendade ehk siis ühenduse liikmete parimaid palasid, võta kõrvale üks korralik kohv või tee ja lase korraks ajal minna meri ja jahisadam on siin samas, piisavalt lähedal, et kuulda, kuidas lained loksuvad, aga piisavalt kaugel argipäevast, et üks mõnus päev ja seltskonnas mööda saata. Ja nagu Roundtable vendadel kombeks, ei tee nad seda ainult oma lõbuks, kogu tulu, mis kohvikust tuleb, läheb hea tegevuseks. Ja sel aastal kogutakse raha selleks, et teha jõulud ajal üks meeldejääv üllatus lastele, kellele elu pole päris sama palju võimalusi jaganud kui mõnedele teistele. Ja üllatus esialgu jääb saladuseks, aga tulge ja võibolla siis saate teada, mis plaanid on. Tule söö, joo, naudi merevaadet ja aita Roundtable'i vendadel teha jõulud natukene erilisemaks, sest vahel piisab ühest mõnusast päevast, et kellegi teisele teha üks väga hea päev. Roundtable avab õunakohviku Round Õun 14 vaid üheks päevaks 13. septembril kell 12 kuni kell 17 aadressil Pargi 14. See on Merispa juures. Ja auhinnaks on täna siis pähklipuremise võitele 10-eurone kohviku krediit. Vaat nii.
3: Nii, ja küsimus?
2: Küsimus on täna väga lihtne, aga noh, selline natukene nagu loominguline, et see eeldab sellist loomingulist lähenemist ja loomingulist mõtlemist ja fantaasiat. Noh, muidugi, kui teate, siis on teadmised ju ka alati kasuks tulnud. Nii siis, üldtuntud mõiste mesinädalad on tulnud Babylooniast ja juba umbes 4000 aastat vana. Babylooniaste kombe kohaselt oli tegemist kolme asjaga, naturaalne mesi, väimees ja umbes kuu aja pikkune periood. Meie tahame teada, mis sidus neid kolme asja oma vahel või kuidas nad oma vahel seotud on. Naturaalne mesi, väimees ja umbes kuu aja pikkune periood.
3: Ja telefoninumber on meil 4524446 siin stuudios, kui sina tead vastust, siis proovi oma õnne.
2: Ja, ma võin vihjaks öelda, et Lennart teadis kohe ära.
3: Ja meil on esimene helistaja liinil.
2: Tere hommikust.
4: Tervist, äkki see, kui see... Mesilas kuninganna lendas sealt pesest ära, siis uues kohas tehakse uus pesa kuu aja pärast.
2: No niimoodi räägib meil kindlasti staažikas mesinik.
4: Ei saa öelda.
2: No igatahes teooria ja mesindusse puutus osas oli väga õige, aga ei. Meie küsimus eeldab ikka midagi muud vastusena. Nii siis räägime uuesti. Üldtuntud mõiste mesinädalad on tulnud Babylooniast ja umbes 4000 aastat vana. Babylooniaste kombe kohaselt oli siis tegemist kolme asjaga. Naturaalse mee, väimehe ja umbes kuu aja pikkuse perioodiga. Mis moel? Mis sidus neid kolme oma vahel? Ehk siis, kus teie hinnangul ja kuidas on... tulnud väljend mesinädalad.
3: 4524446 on meie telefoninumber.
2: No mõelge loominguliselt ja noh, ilmselt AI aitaks kuhugi.
3: Võimalik.
2: Võimalik, täiesti. Variantid on no, teatmeteosed näiteks. Ja. Ma ei tea, kas enes on see kirjas. Võtsige M tähelt. Aga üldtuntud mõiste mesinädalad on tulnud Babylooniast umbes 4000 aastat vana ja babylooniaste kombe kohaselt oli tegemist kolme asjaga. Naturaalse mee, väimehe ja umbes kuu aja pikkuse perioodiga. Mis sidus neid kolme asja oma vahel?
3: Ja kui sina teed vastust, siis proovi oma õnne. Et siin on jah natukene loovust vaja, natuke teadmisi ja võimalik, et tõesti mingid abivahendid aitavad ka. Aga... 4524446 on number meil siin
2: on midagi, see ei ole mitte midagi keerulist. Tegelikult on see päris
3: loogika,
2: päris loogika ja lihtne küsimus. Nii, kuuleme teid. Tere hommikust.
4: Tere, äkki mõdu täpselt kuu aega käis.
2: Nii, mõdu käis kuu aega ja edasi.
4: No siis peale seda jälle väimest tööle kohe nappi.
2: Nii, no arendame teemat edasi siis, et, et mõdu ja kuu aega ja siis läks väimest tööle. Mm-hmm. Aga
4: no, ma,
2: äkki te nagu täpsustate?
4: No kuu aega on puhkust, puhkust peale abielu, et siis juba
2: nii, ja
4: kohuseid täitma.
2: Nii, aga see mõdu nüüd, kuidas sellega nagu seotud on?
4: Kuu aega kääris täpselt.
2: Aha, nii. Ma ei oska nüüd isegi nagu tähendab natukene urgitseda. Me nagu tahaks natukene nagu veel täpsemalt teada, et kas selle mõduga siis nagu pidi väimes ise tegelema või kust see nagu tuli iseenesest?
4: Ei ole ikka see peremees pruudi isa selle tegi ja...
2: No, ja. Nii.
4: Ja... Enda pea võibolla mõduna praegu, ei saagi täpselt aru.
2: Ei, no põhimõtteliselt te olete jõudnud tõele väga lähedale.
3: Piisavalt lähedale.
2: Piisavalt lähedale, et noh, ei hakka teid siis rohkem kiusama. No tegelikult jah, asi oligi põhimõtteliselt nii, et... Pruudi isa pidi siis seda värsket väimeest mitme nädala jooksul pärast pulmi mee õllega, ehk siis mõduga varustama. Ja point oli selles, et väimes pidi saama nii palju seda mõdu, kui ta jõudis ära juua. Ja seda perioodi siis hakati pärast pulmi nimetama kõigepealt mee kuuks, ehk siit on tulnud siis see ka venekeelne väljand, mee toovi mesjad, ja hiljem tekis sellest siis mesi nädalt. No põhimõtteliselt seda te ju mõtlesite, eks ole?
4: No ma ei uskud, et noh, et Priil saab juua nii palju kui tahad, aga noh, kui nii siis nii.
2: Nii.
3: Aga tegelikult on ju point õige, kuu aega ta jõi seda mõdu ja siis läks tagasi tööle.
2: Absoluutselt. Nii, kes meile kõlistas?
4: Aadu.
2: Aadu. Nii, Aadu on ise kõva õllemeister, mõdu olete teinud kunagi?
4: Kus juures olen, jah, no, olen.
2: Ja kuidas välja kukkus?
4: Väga maitsub.
2: Tõsi. Nii et kuulajatel, kellel nüüd on mõdu isu, siis võib teie poole pöörduda, võtate tellimusi ka vastu.
4: Ei, ei võta, keelatud on see tegevus, mist ikkagi kui ei,
2: no,
4: kui... ei ole või, ei
2: no, no meil, mis siin keelatud, puskarit on keelatud ajad, aga minu mõelest mõdu on täiesti legaalne jook. Nii, jääkene küll, meil on selline komme, et võitja saab endale ühe soovilaulu või lemmikloo ka tellida, mis see võiks olla.
3: Mis ma mängin sulle?
4: Laulu nime ei tea, aga seal on niimoodi, et kogu perekond läheb seenele ja et üks vanem mees läheb. Aha. Volga ka.
2: Metsa seenele on see, see lugu ja mina sõidan Volga ka. Me teame seda lugu. Aga ärge toru ära pange, me räägime sellest kaudest auhinna kätte saate. Aga aitäh kõlistamast ja eks me siin natukene vaitasime kaasa ka, aga tõde jõudis ikkagi päeva valgele.
3: Ja selle loo ma otsin ka nüüd natukese hetke pärast üles. Ära muretse, küll mängib.
0: Te kuulete Kadi Raadiot.

0: Ja nüüd räägime siis lohutuseks nendele, kes pähklipuremisel seekord ei võitnud, mis nende võimalused võita on.
1: Võimalus on mängida sõnumimängu ja sel nädalal teeb sõnumimängu Saarema toidufestival ning nad on välja pannud iga päev erineva auhinna. Täna meil on käes juba neljapäev veel viimane võimalus sel nädalal mängu mängida ja tänases SMS mängus loosin välja Saarema toidufestivali külla päeva suure kingipoti, kuhu on panustanud Sakla, Käesla, Atla, Karala, Kõruse, Võhma, Külase, Maa, Külad. Külla on palju enamat kui sündmus Saarema toidufestivali programmis. See on siiras küllakutse, mis on mõeldud just sulle. Külalislahked külad kutsuvad avastama oma maitseid, lugusid ja traditsioone 12. Septembril kella 10. Kella 17. 13 külaprogrammid ja kaardi seiklemiseks leiad toidufestival.ee veebilehelt. Nii et kui sina soovid mängida sõnumimängu, siis pane aga SMS teele numbrile 13013. Sisuks kirjutad Kadi ja selle sõnumi hind on 1 euro ja 70 senti. Ning nagu öeldud, siis saad uhke külla päeva raames kinke poti. Seal sees on head ja paremat. Mäng näeb välja niimoodi, et kui sõnum on teile pandud ja kell saab 17.30, läheb loosiratas keerlema ja sealt tõmmatakse välja üks telefoninumber, mis saab meie eetrist kõne. Kui aga see number ei vasta, siis Tõnis kohe ütleb, mis juhtub.
0: Siis pöörab õnn selja ja marsib kellegi teise ukse taha.
1: Täpselt teises suunas. Kellegi juurde ronib, kes on ka sõnumi saatnud ja kellele siis õnn omakorda proovib naeratada.
0: Avalalt.
1: Sest võib juhtuda, et ka see inimene ei vasta ja siis loosiring läheb edasi järgmise kätte. Igal juhul ühe inimese me kindlasti saame telefoni otsa, temast saab võitja, see võid olla sina. Kindlasti pakume ka sooviloo varianti, nii et mõtta varakult valmis, mida sina tahaksid, et raadios mängitaks.
0: Ja nii palju kui mina mäletan, siis selle külla päeva info leiab ka tänasest värskest saalte häälest. Seal on need kohad kõik üles loetud ja samuti leiab tänasest lehest ka pühapäevase õunakohvikute päeva kaardi. Ja mina soovitan küll sellel külla päeval käia ikka mõned nendest küladest läbi. See on äärmiselt tore ja vahva üritus ja nii kena on vaadata, kui tõsiselt ikkagi inimesed seda on võtnud, kuidas nad on keetnud ja küpsetanud ja mõelnud välja igasuguseid tegevusi nendele inimestele, kes võib-olla elus esimest ja viimast korda nende külaplatsile või külamaija või külla satuvad. Minge vaadaks, see on üks väga vahva üritus.
1: Ja ma võin kohe ette lugeda külla kohad. Ja. Atla sadamahoone, Käesla külaväljak, Karala külamaja, Kavandi seltsimaja, Kõljala külamaja, Koovi tigutoidu aiad, Kõruse kivestu, Pukk tuulik, Külasema külakoda, Metsküla seltsimaja, Sakla seltsimaja, Tiirimetsa palvemaja õu, Tõnija külamaja ja Võhma külamaja. Kohtin mitu.
0: Väga vahvad kohad kõik, nii et võtke või järjest.
1: Aga siit kohe hakkab kõlama siis meie tänase pähklipureja võitja Aadu soovilugu ja see on meil seenekorjamise laul erinevate artistide poolt.

0: pilvik pole puravik.
1: Näe, kui väike riisikas.
2: Vaata, kus sinde russitan.
3: Tea, kas ongi söögi sen.
0: Me

0: see, mis see siin on?
1: Mis see on?
2: Näita. Roheline kärbseseen.
3: Kärbseseen.
4: See on väga mürgine.
5: Mürgine ja hästi ta maksab on.

0: tühi mul.
1: Asi pole nõnd tahul, kui ju jõudes süüa saan.
2: Värske kartul seenepraat.
3: Hapu purgiga.
4: Ja veel marinaadis riisikad.
3: Suupistena on viisakas.
4: Ja kuupatatud kukkeseen.
0: Õige vähe ennekeen.
3: Appu koorega. Kivi, puravik, kastio.
4: Ja sibulat ja pipar peal.

0: Instagram! Instagram!
1: Meie lähme jaamaga! Millal

0: Milline on teie arvates probleem?
1: Ei ole probleemi.
2: Aga kui ta ei taha teha, siis?
1: Ma arvan küll.
3: Ei, kes tahab, see leiab.
4: Ma ei tea, mul küll pole.
1: Kui ikka viitsimist oleks see tahtmist.
5: Suu puhtaks.
6: Vanavanemate päev tuleb.
7: Jah, no.
6: Kas teie olete kursis sellega?
7: No ma tean küll, et jah.
6: Ma küsin seda, et millised teie vanavanemad olid?
7: Oh, minu vanavanemad, nad juba ammu surnud.
6: Seda küll, aga kui te...
7: Vanavanemad.
6: Jah, et vanaema vanaisa.
7: Jah, neid ma ei ole ühtegi näinud.
6: Kuidas nii?
7: No, ju nad surid enne ära. Jah, neid ei ole kumb. Vanaema ma nägin küll, aga vanavanemaid ei näinud.
6: Nii, aga mis... Mis aastatel nemad juba läksid?
7: No enne 1940. aastat.
6: No need olid karmid aastad.
7: Jah, jah.
6: Et läksid sõja tõttu, läksid nende repressioonide tõttu?
7: Jah, ega ma nii väga täpselt ei tea. Kudagi siis ei räägitud nendest, noh, niivisi.
6: Aga vanaema on teil meeles veel või?
7: Jah.
6: No missugune inimene tema oli?
7: No ta oli, noh, ikka vana ja... Noh, ta oli kuidagi niisuguste kinniste vaadetega oli. Ja,
6: no, mis temast meeles on? Äkki mingi selline juhtum ka lapsepõlvest meeles?
7: Juhtum oli see, et mul oli noorem vend, 2,5 aastat noorem ja seda ta hoidis rohkem. Minuga oli tal nagu tegemist oli rohkem või kuidagi ei olnud nii omane.
6: Kas te olite ise kandsite põhjust ka selleks?
7: No võib-olla küll. Üks juhus oli niivis, et venasele anti kommi ja minule ei antud ja mul oli siis nagu paha meel ja siis oli kunagi olid niisugused viltid, millel oli talad all. Ja mul see oli, vilt oli siis selle taga ja ma küsisin, et anna mulle ka kommi ja ta ei antud ja siis ma andsin talle selle viltiga siis põlve pihta.
6: Oho.
7: No ja siis ta hakkas mind taga ajama ja... Ma hüppasin kudagi voodisse ja siis võttis jalas sussi ja andis tagus sellega pähe ja saad siis tean, et liiva tuli krae vahele.
6: Oi. Aga oli ta vahel ka selline leebes meeleolus?
7: No juhu, ta ikka vahel oli.
6: Aga paljud meenutavad oma vanematest seda, et oskasid hästi igasugust süüa teha.
7: Kas mõni... Süüa tegi rohkem meie ema, aga seda ma mäletan, et ta... nimetati Brenneriga, siis pliidi all kõrvetas neid sigureid või vube, jah, no aga millest kohvi teha.
6: Sigurid kohvi jaoks siis?
7: Jah, jah.
6: Ja. Aga kas te ise olete vanavanem? On teil lapselapsi?
7: Jah, on küll, 7-9.
6: Lapselapsed siis
7: ja,
6: praegu?
7: Jah,
6: Vii, missugune vanaisa te nendele olete?
7: No, ma ei tea, iga üks arvab, et ikka kena, hea vanaisa.
6: Mis te koos lapselastega teete?
7: Võtame kartulid ja teeme, ajame õunu läbi ja noh, niisuguseid.
6: Aga lastele meeldivad sellised maatööd või?
7: Tähendab, kellele meeldib, kellele mitte. Ühe tütre oma, see on, igat tööd on ta kohe nõus valmis tegema, aga teise tütre oma on, see on emme sabas rohkem ja noh, ega nii töid väga ei kipu tegema või noh, aga ei ole nii aktiivne.
6: Mm-hmm.
7: Aga noh, üks on poist, teine on tüdruk, see on võib-olla ka vahe.
6: Mm-hmm. Aga kas te kuidagi seda vanavanemate päevad olete tähistanud ka?
7: Ikka on, jah, lapsed käivad külas oma lastelastega ja...
6: Nii et tore päev on tulemas.
7: No, jah, jah.
6: Suur tänu, vanavanemate päev on tulemas. Millised olid teie vanavanemad või on?
8: Väga töökad, väga töökad. Ja siia maani on, vanaema on väga töökas, et ei lase midagi enda eest ära teha, et kõike peab ise tegema.
6: Kui palju teil vanavanemaid praegu on?
8: Üks on alles.
6: Ainult?
8: Jah. Yeah.
6: Nii, aga mille poolest on ta peale töökuse veel hea?
8: Ma arvan, et see kangus või see, et ta ise siuke väga iseseisev on, et see on väga tore ja väga, väga hea huumorisoonega on ka, et kogu aeg peab ainult nalja tegema. Et...
6: Kui vana ta praegu on juba?
8: 83.
6: No päris kõrge vanus juba. Ja. Mida tema on teile õpetanud või elu teile kaasa annud?
8: See on üks hea küsimus. Ma arvan, et ongi see huumor, et tuleb elus huumoriga hakkama saada ja ei saa elu liiga tõsiselt võtta.
6: Kui te nüüd meenutate ennast väiksena, siis millised sellised seigad seoses vanavanematega meelde tulevad kohe?
8: Mul on hästi selgelt meeles üks asi, et ma olen ise ka hästi kange ja kui mul vanaisa veel elas, siis seda ma täpselt ei mäleta, mida ma tegin, aga vanaisa tahtis mind aidata ja ma ütlesin, ei, mina ise. Ja siis vana isa võtsis mul tutist kinni ja viskas mul auto, ütles, et mina ise istub laudas ja karjub mina ise. Ja see on mulle hästi meelde jäänud. Et...
6: Aga vana ema, kas ta oskab ka väga hästi süüa teha? Paljud vana emad ju teevad pannkuuke ja...
8: Jah, jah, tema on meeles küll neid asju, mis ta tegi vanasti, tegi majoneesi küpsised on väga hästi meelde jäänud, mis ta vanasti tegi. Et neid oli kastide viisi ja neid see lapse põllus väga palju söödud.
6: Kui tihti te praegu kokku saate?
8: Ikka üritan paar korda nädalas käia, et jah, ja nii ta on.
6: Ilusad päeva, kõik head. Millisena teie vana vanemad teil meeles on? Kas te olete nendega üldse kunagi kokku saanud? On ju neid, kes sai?
2: Olen.
6: Ja millised inimesed nemad olid?
2: Ma vana isa oli ikka väga tore mees, kus ta annab otsida.
6: Aga mida ta teile õpetas?
2: Kõiki töid, põllutöid, kalal käimist, kõik mis ta. Seda aeg oli, see oli 2000. aastal, 90-aastaselt suri.
6: Aga vanaemadest ka on midagi meeles?
2: Vanaema on ka meeles sama aeg kui vanaema. Noh, vanaemal oli iseloomuga rohkem.
6: Et see ka kange naisterahvas?
2: Jah.
6: Aga kas oli see midagi, mida vanaema oskas eriti hästi teha?
2: Eks ta kõiki lapsi aitas kasvatada ja kasvatas neid.
6: Olite sageli vanavanemate juures?
2: Kuni 25 aastani.
6: Oho! Kas pered siis elasid koos teil vanavanemad ja vanemad?
2: Ema isa ei elanud. Ma elasin vanema vanase juures.
6: Selge. Kas teil ka endal lapselapsi on?
2: 8.
6: 8 lapselast? Ja. Nii, mis vanuses nemad praegu on?
2: Kõige vanem läks ülikooli sel aastal. Ja 15, 14, 10, igas vanuses. Kõige noorem on 6.
6: Kuus ja siis kõige vanem 15?
2: 19.
6: 19. Nii. Kui tihti te lastega kokku saate?
2: No siit Kuressaare omadega ikka ühna tihti. Aga suvel nad olid ikka peaaegu kõik meil üsna suve läbi.
6: Aga teised elavad siis need, kes...

Mihklipäeva Taurigaas 11. ja 12. septembril. Kahel päeval laadamelu, toidu ja kodukaubad ning eripakkumised kogu majas. Vaadata saab ka kunstikooli näitust. Laupäeval jagub Aurigas tegemist kogu perele. Mahlamaja ratastel teeb sinu õuntest mahla. Kell 12 näitavad oskusi Saarema lohesurfarid ning kell 13 saab töötoas valmistada sügisandidest suubisteid. Kella 11.15 ootab Sille stuudio Lapsi maalima. Päeva juhib Mihkel Vendel. Ja tähelepanu, kõik Mihklid, Rimi ostutšekkide vahel toimub loterii. Mihklipäeva Taurigas 11. ja 12. septembril.

see sissejuhatust saame rääkida sünnipäevajutu , sest meil on stuudiosse lubanud tulla Svetlana Maripuu . Saate teises pooles on stuudiokülaliseks Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi . Me räägime teatri uuest hooajast , mida publikule siis põnevat pakutakse ja kuidas Kuressaare teater praegu loodetavasti hästi elab . kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks

0: Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast. Meie tänase saate esimene stuudiokülaline, Svetlana Maripu, tere.
1: Tere.
0: Ja palju õnne sünnipäevaks.
1: Ma tänan. Oi, kui ilus lilled. Tänan.
0: Sünnipäev tegelikult oli nagu eile juba ära ja no, mitte lihtsalt sünnipäev, ikka nagu väikene juubel kohe. Ma vaatasin, me rääkisime eelmine kord pikemalt, see võis olla aasta 2017.
1: Jah.
0: Sellest on hulka aega mööda läinud, kas see Svetlana Maripu, kus täna siin istub, on kuidagi oluliselt teistsugusem inimene, kui ta oli aastal 2017.
1: No olemus on ikka sama, ma arvan, et ega palju midagi ei muutu, et ehk siis uued kogemused tulevad iga eluetapiga juurde.
0: No me lepsime kokku, et me suhtleme sina vormis ja ma ei tea, sa mäletad, mida sa toona saate lõpus soovisid inimestele?
1: Ega ei mäleta.
0: Nii, tsiteerin. Soovin kõigile, suhtuge ellu naeratusega ja sära peabki silmis olema, muidu ei saa hakkama.
1: No, see väga õige suhtumine.
0: Minu mõnest ka.
1: Ja.
0: No selle elu jooksul on olnud keeruline seda naeratust ja sära ja, silmis hoida.
1: Vahel ikka, jah. Igasugused elulisi probleeme on tekkinud ja midagi pole varata. Elu ongi selline, et ta sünnib ja areneb, muutub ja kaob.
0: Aga kes või mis nendest keerulistest hetkedest sind üle on aidanud?
1: Ma arvan, perekond. Et kõige tähtsam on perekond ja armastavad inimesed ümberringi.
0: No siis, ma mäletan, me rääksime lastest ja lastelastest, no lastelaste number, kas see on nüüd muutunud vahepeal?
1: Ja meie perre on kaks noormest tulnud selle ajaga. Üks on meil Hugo Aleksander, 6-aastane. Ja ta on siis meie lapse juba, neljas põlvkond.
0: Päevake, sa oled siis vanaema.
1: Vanaema täitsa. ja siis iljaaegu, 4 kuud tagasi peaaegu, tuli meil perre veel väike revan, väga pisike tore noormes.
0: Palju sul nende jaoks aega on?
1: No ikka vahel leidub. Üritan ikka lastega suhelda ja... Ja nad on nii toredad ju. Nad annavad elule mõtte.
0: No aga mingi mõte oli ju ka enne seda, kui sündisid lapsed ja lapselapsed ja lapselapselapsed.
1: No ei tea, kui päris nooren ikka erilise mõtteid ei ole, et peas on vist rohkem tuul ulgumes kui mingid mõtteid liikumes.
0: No toona me rääkisime sellest elukutse valikust ja et sa tegelikult tahtsid ikkagi ka nagu meditsiini poole üldse minna ja õppisid ja tahtsid haiglasse tööle minna. Kas see on jäänud kuidagi kummitama ka või? Nende hilisematel pikkadel aegadel küll miilitsas, politseis, prokuratuuris?
1: Ei ole kummitama jäänud. Mul täditutar oli nii tubli, et ta realiseeris minu ema unistused, et peres peab ka arst olema. Aga mina olen oma elukutsega igati rahul ja ka isegi nüüd 10 aastat hiljem peaaegu, kui ma lahkusin sellelt töölt, ma olen ikka mõelnud, et oli väga tore aeg ja oli raskuse, aga samas oli ka kuidagi kerge seda tööd teha, sest ümberringi oli palju toredaid inimesi, töökaaslasi ja tugi oli juba pere poolt väga, väga toekas ja nii, et ei, mina olen oma eluga rahul, et sai elatud ikka hästi.
0: No kui sa läheksid nüüd siit stuudiost, hakkad lossi poole minema ja siis mingil hetkel jääd keset teed seisma, paremale poole jääb prokuratuurimaja ja vasakule poole jääb endine politseimaja, mis nüüd seisab juba nagu tühi tondiloss, et kummale poole sa nagu pööraksid parema meelega?
1: Mina pööraksin politseimaja pool, sest millegi pärast see uurija elukutse, see oli minu kõige parem aeg, see uurijaks töötamise aeg, uurijana töötamise aeg, sest meil oli väga hea kollektiiv, meil oli väga hea läbisaamine ja me suhtleme siiamaane nende endiste uurijatega.
0: Mõnedest kolleegidest on vahepeal vallavanemad saanud ja...
1: Ja palju on Rainerile ja igati me toetame teda.
0: No üks meie, üks väga ammune intervju algas vist, oli pealkiri kuidagi selline, see oli see hetk, kui sulle anti üks tähtis aumärk ja siis kollektiivi siseselt hakkati sind ristijäämaks kutsuma. Ja,
1: oli vist, ja, aga see oli nii ammu.
0: Aga see on sul ikka alles kuskil?
1: Ja ikka, vahetu vahel ma võtan välja ja vaatan ka ja see ajab. Noh, ikka tulevad väga head mälestused alati selle ristisaamisega ja kõik kogu selle eelnenud elule mõeldes on ikka soe tunne sees.
0: No vaadates seda, mis praegu Eestis õiguskorra maastikul toimub, saad sa sellest aru, mis toimub ja miks mõned asjad on nii, nagu nad on?
1: Ma olen mõelnud, aga ma ei oska öelda, milles probleem on. See on vist kogu ühiskonna probleem, et inimeste vahelised suhted on kuidagi kalgiks muutunud ja nii palju kadedust on ja üksteisele sisse käimist ja kuidagi sellist sõbralikku ja kokku hoidvat vaimu ei ole enam töökollektiivis. Ma arvan, et see mõjutab ka väga palju ka tööprotsessi ja töötulemusi.
0: Äkki me elame ikka liiga hästi, elu on liiga heaks läinud.
1: Jah, ma olen ka paar korda seda öelnud, et elu on vist liiga hea, et inimesed ei oska enam selle hea eluga midagi peale hakata ja lihtsalt hakkavad üksteisel sisse käima.
0: No võibolla on küsimus selles ka, just ma pean silmas siin nooremat põlvkonda, et nendel inimestel ei ole seda võrdlusmomenti. Noh, meie mäletame Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariiki koos kõige sellega, mis sellega kaasnes. Ja me nüüd teame, mis on Eesti Vabariik, et meil on nagu mingisugune võrdlusmoment, me saame nagu mingisugusest taustsüsteemist minna nagu edasi, aga need inimesed, kes on ainult elanud kogu aeg siin vabas Eestis, noh, ei tea, et vabadusega käivad ikkagi ka kohustused ja demokraatia ei ole kõike lubatavus ja nii edasi.
1: Ja eile just lugesin kusagil jälle keegi nõudis mingit võrdsust, kas või nende pensionite osas, et kõik peavad võrdselt saama, aga ma arvan, et ei pea kõik võrdne olema. Kõik ei saa võrdsed olla, sest me elame ju teises formatsioonis, me ei ela sotsialismis enam ja meie eesmärk ju ei pea olema see inimeste võrdsus. Sest paraku inimesed ongi niimoodi loodud, et igal ühel on ju omad võimed, kellel suuremad need võimed looduse poolt antud, kellel väiksemad ja igaüks peab kuidagi suutma ka oma võimid realiseerida. Ja, aga me ei saa seda võrdselt teha. Me ei saa nõuda, et inimesed oleksid kõik võrdsed.
0: Kõik ei saa olla maalikunstnikud, ei, prokurörid
1: ei, ja lauljad ei saa olla. Eks ole, kui mul ikka seda häält antud ei ole, siis minust lauljad ei saa. Nii et, aga ma arvan, et igal inimesel on mingid anded olemas ja ta peab lihtsalt neid oma looduse poolt anded realiseerima.
0: No, ma olen tavaliselt arstide käest ikkagi küsinud, et noh, mis moodi see on võimalik, et sa ei võta seda tööd koju kaasa. Noh, põhimõtteliselt ju ka politsei prokuratuuri töö on ju ka selline, et noh, ja küll toimiku panen kappi, seifi keeran lukku, aga noh, mingis mõttes ta tuleb ikkagi mulle koju kaasa, et kas sa pidid nagu endas seda väga kasvatama seda oskust jätta töö juurde ja mitte seda koju kaasa tarida ja hakata seda kodustega arutada. Ma arvan, et see tüüp on ikka selline, ma ei tea, kuidas me ta vangi saame.
1: Tööalaseid küsimusi saab arutada tegelikult ju ainult oma töökaaslastega, kellel on vastav ettevalmistus, kellel on vastavad teadmised ja nad oskavad oponeerida. Sest noh, nagu öeldakse, et kaks juristi ja kolm arvamust ja nii ta on. Et, ja kodus ma ei saa ju arutada selliseid tööalaseid asju oma lähedastega, kellel on ju hoopis teine taust. Tema ei saa mulle ju mingit nõu anda.
0: No sa saad kurta lihtsalt, et noh, vaat näed, tükkene jama on jälle majas ja no, nii raske aga... on. Ja...
1: Asi on selles, et kui
0: inimesed
1: on perekond...
0: Inimesed armastavad oma muresid kallata teistele kaela, eks?
1: No ei tea. Ma ei tea, minul ei olnud niimoodi. Mul oli nii palju probleeme ka kodus, sest oli aiamaa. Lapsed kasvasid, ise tahtsid ju vahel lõbutseda ja kusagil reisemas käia ja kodus kasvõi oli vaja iga nädal ju koristada, ka suur puhastus teha ja kõik see füüsiline töö, see kuidagi viis alati mõtte teemale.
0: Sa oled heas mõttes selline koduperenaise tüüp, et sulle meeldib niimoodi kokata, koristada, kardinaid tiikida.
1: Ei, mul ei ole kunagi see meeldinud.
0: Ei ole.
1: Ja ma ei ole küpsetanud ka, aga nüüd viimasel ajal, no ma ikka naeran, et ma pean ikka oma karma võlga tasuma. Et nüüd ma olen siis hakkanud küpsetama kooke ja mul abikasa muidugi on see katse jänes, kes peab kõik ära maitsma.
0: Ja ta on
1: ei,
0: rahule
1: jäänud. Ta on rahule jäänud üldiselt ja viimasel ajal ma olen kiita juba saanud, et koogid tulevad välja.
0: Aga selle tööajal, kas oli võimalik, et see Tanna Maripuga oli võimalik nagu vaielda ka või?
1: No ikka.
0: Ei olnud nii, et minu sõna ja minu arvamus ja vale arvamus?
1: Ei, minul oli just vastupidi, et mul oli alati ise endas oli kaks arvamust ja ma ei suutunud kuidagi otsustada, kas nii või naa. Ja siis oli hea, kui sa said kellegiga siis asja arutada ja siis suutsid endas ka leida selle õige variandi. Enamasti ma leidsin, aga vahel läks ka kiivaasi.
0: Neid näiteid on ju küll veel, kus mingi amet või positsioon või noh, ma ei tea, ka poliitika on inimese nii-öelda ära rikkunud. See eeldab ikka seda, et noh, seda lastetuba ei ole, inimene laseb ennast mõjutada. Sinu lastetuba, sinu kasvatus on emalt isalt?
1: No meil oli range kasvatus, meil kodus oli range kord. Aga
0: oli
1: samas...
0: see hea tegelikult järgi mõeldes?
1: Oli ja teatud mõttes oli väga hea, et sellist korra armastust meisse süstiti ja nõuti seda. Ja aga samas ma tean, et isaga eriti meil olid alati mingid vaidlused ja isa armastas ka vaielda. Aga nende vaidluste käigus vahel juhtus ka selline huvitav muutus, et kui üks oli ühel seisukohal ja teine oli teisel seisukohal, siis selle vaidluse käigus millegi pärast seisukohad nagu vahetusid. Ja mingil hetkel me avastasime, et oi, et mis mood, mille üle me siis nüüd vaidleme, et ma ju arvasin tegelikult hoopis niimoodi.
0: Et põhjus on nagu meelest läinud juba, mis
1: vaidlus. Põhjus on meelest läinud ja siis asuti kuidagi märkamatult vastas seisukohtadele.
0: Me isa käis ju ka veel, kas ta oli ka 80 või?
1: Peaaegu 80 oli, kui ta jah, töölt koju jäi. Aga no, tervise pärast tegelikult ta oleks võibolla veel tööl käinud ja ta tegi ikka päris tõsist tööd, ta oli lennujaamas no, ka praeguses mõistes haldusdirektor, et korraldas seda lennujaama tööd, ehk siis kõik need remondid ja koristamised ja hooldused, territooriumi hooldus, lennuradade hooldus, kõik oli tema korraldada.
0: Kuma moodi see rohkem ole tema või isa?
1: Ma arvan, et ma olen rohkem isamoodi, aga samas on ka emast mul ja nii mõndagi päritud.
0: No, sünnipäevade puhul on kaks varianti. Ühed on need inimesed, kes nagu isegi ootavad, eriti kui selline natuke ümaram tähtpäev tuleb, teist ütlevad, et ei, ma ei taha sünnipäevast midagi teada, sõidavad kuskile väljamaale, et jumale pärast mingid külalisi ei peaks vastu võtma. Sulle sünnipäevad meeldivad?
1: Üldiselt meeldivad. Mulle meeldib see, et siis on põhjus jälle kõik vanad sõbrad kokku kutsuda ja korra suhelda ja see annab nii palju juurde tegelikult. Et olgugi peal, et 10 aastat on mööda läinud ja me pole 11 läinud, aga kui sa jälle kokku saad ja suhtlema hakkad, siis tekib selline tunne, nagu seda 10 aastat ei ole olnudki. Et kuidagi, jah, ei, mulle meeldib inimestega suhelda.
0: Ja sõpru jagub.
1: Jaa, Eile oli küll niimoodi, et ma meelega tegin endale vaba päeva, ma mõtlesin, et sünnipäeval ma ei tee midagi, aga hommikul ma võtsin telefoni kätte ja täna öösel kell 3 mul oli viimane sõnum. Võt niimoodi.
0: No see on hea ja kui inimesed, mõned inimesed kurdavad, et nendele sünnipäeval ei tule keegi külla, siis ei ole küsimus selles, et nendel on halvad sõbrad, tuleb peeglisse vaadata.
1: Jaa, ma arvan küll, et ma olen ikka öelnud, et kui sa tahad, et sinust välja tehakse ja tahad mingit pidu teha, siis sa pead ise initsiatiivi üles näitama, ikka ise korraldama kergelt niimoodi, väikese tõuka andma, sõbral ütlema, et
0: vaata mulle... Väike vihje.
1: Väike vihje. ja küll siis rahvast tuleb.
0: No, me sellepärast nagu ka eile õigel päeval siin kokku ei saanudki, et noh, eeldatavasti oli eile päev väga tihe.
1: Oli.
0: Aga sünnipäevade puhul ikka ju ka, noh, mõned inimesed teevad mingid kokkuvõtteid, et noh, vaat elus on tehtud seda ja teist ja kolmandat ja... Noh, see eeldab, et inimene on elus midagi teinud. No sul on ju neid kokkuvõtted, oleks võimalik teha ju küll ja veel. Kas sa oled mingil tähtpäeval, ma olen selles ümmargusemal päeval, mõelnud tagasi korra, et mis siis nüüd siis on ja mida nagu veel tahaks ja mis on võibolla jäänud tegemata ja mida ei oleks pidanudki tegema? Et see väike kalkulatsioon, on sul tehtud kunagi või sa plaanid teha või sa ei plaani teha?
1: Ma eriti ei plaani, jah. Aga mida ma veel tahan teha, noh, tahan ikka lastega suhelda, meil on väga head ja soojad suhted ja tahaks veel reisima minna, vaat see minu unistus on see sama Tenerife ja see meri, õigemini ookean, see ei ole meri, see ookean ja ma elan selle mõttega, perioodilist ikka tuleb jälle meelde, et see soe päike ja see mõnus olek seal.
0: Praegu mingid lennupileteid broneeritud ei ole veel?
1: Ei, praegu ei ole. Aga ma hakkasin juba oma lapsele selgitustööd tegema, et võiks nagu ikkagi minna.
0: Ma kutsun, et võibolla seal juba oli kingituste hulgas ei olnud siis mõnda niisugust tuusikut kuskile.
1: Võtta ei tea.
0: Sa ei ole juba tahti pakkida kõiki veel.
1: Ei, jah. Aga no vaatame, ega siis lapsed ei saa ka iga kell, no me võiksime üksinda ka minna, aga üksinda on kuidagi natuke igav, et tahaks kellegiga koos, aga lastel on ju oma elu ja lastel oma elu, kõik on ju täiskasvanud juba ja omad tegemised ja omad reisimised ja...
0: Ma nüüd täpselt üle vaadetud ei ole, aga need laste ja laste hulgas mõni tulevane prokurör, paistab silma?
1: Ei, kahjuks ei.
0: Või õnneks?
1: Minu unistus oli küll, jah, et üks lapselaps oleks võinud ikkagi juurat õppem minna, aga ta läks pool aastat õppis seda juurat ja siis ütles, et ei, see ei ole tema rida. Ja praegu tal on hoopis Tartus suur tantsukool, kus tal on väga palju alates üheaastastest lastest ja lõpetades pensionärid.
0: Ja me räägime siis...
1: Bertram Studio, selline asutus on Tartus.
0: No, ma seda kahtlustasin, jah.
1: Ja.
0: Nii et ühesõnaga, hetkel nagu ei paista, et mantlipärijad tekiks selles osas.
1: Ja hetkel ei paista.
0: No aga mine sa tea, võibolla kõik on...
1: No ei või hea teada, jah. Ja ka siis mina ei ole ka omal ajal seda mõelnud, et ma võiksin juristiks õppida. Mul isa soovitas küll, et kohe alguses, kui ma kooli lõpetasin ja ei teadnud, mis edasi, isa soovitas küll, et mine õpi juristiks.
0: Näed, oleks pidanud isa sõna kuulema.
1: No, oleks pidanud, jah. Mu isa andis mulle elu jooksul palju häid soovitusi ja väga õiged olid, aga... ja.
0: Tänasel päeval, kui peaks uuesti kooli minema, oleks see juura?
1: Jaa.
0: Ikka?
1: Ikka, jah. Ma tagant järgi mõtlen, et tegelikult oli väga õige valik, et mulle see amet minu meeles sobis ja ma sain selle tööga hakkama ja ma olen igati rahul ja oma valikuga.
0: No lõpus selline filosoofiline küsimus, et no, eluaeg olles niimoodi nende paragraafidega tegelenud, et no kui Tammsaare kirjutas omale tõe ja õiguse, kas need asjad tänasel päeval, kas need reaalselt ka eksisteerivad? Kas on olemas tõde ja kas on olemas õigus ja õiglus lisaks veel siia juurde?
1: Ma ütleksin nii, et et igal inimesel on oma õigus ja oma õiglus, igaüks ju vaatab oma mätte otsast. Ja kui kaks inimest oma vahel vaidlevad, nad ju kumbki mõtlevad, et temal on õigus. Nad mõtlevad seda siiralt. Aga võt juristi ongi siia selleks vaja, et tema siis vaataks seaduse tähte ja paneks seaduse tähe järgi paika, kellel siis on õigus ja kellel ei ole õigust.
0: Mul on hea meel, et sul oli mahti ja tahtmist meile siia stuudiosse tulla veel kord palju õnne sünnipäeva puhul.
1: Ma tänan.
0: Et lastest ja laste lastest ja laste laste lastest oleks ikka rõõmu ja et neid hetki, kus sõbrad ja endised kolleegid külla kutsuda, et neid oleks ka, et see ei pea ootama igakord ainult sünnipäeva.
1: Ei pea,
0: aitäh ja kõike kaunist.
1: Ja, ma tänan, kõike head.

0: head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate järgmine stuudio külaline Kuressaare teatri loomejuht Arne Mägi, tere.
1: Tere päevast.
0: Ja võib öelda vist, et nagu head uut aastat ka või? Umbes.
1: Ja mulle meeldib soovida head uut aastat aastaringselt.
0: Ma lugesin kuskilt, et Kuressaare linnateatril läheb...
1: Kuressaare teatril.
0: Mina mäletan Kuressaare linnat... No jää küll, Kuressaare teatril läheb maru hästi.
1: Minu käes küsiti just kaks minuut tagasi seda sama, aga mul on väga piinlik, aga mida tähendab väga hästi. Meil on nagu, kui see kajastab numbrites, siis igal aastal on numbrid mõne võrra kasvanud, aga see kasvanud üsna stabiilne. No. Öelda, et nüüd väga hästi, see oleks tähendanud seda, et meil midagi kardinaalselt muutuks. Näitajad lahkuksid, uued tuleksid, juhtkond asenduks.
0: Ma saan aru, et kasvumisse te olete jõudnud üle hulga aja.
1: Kasumisse?
0: No jah, et nagu plussis, et noh, et ei pea nagu väga peale maksma või, et, ei, see, et pigem, et ei ole puudu.
1: No puudu ei ole kasumisse kohe kindlasti, et no ütleme, et kui meil on ikka maja kaelas ja meil on heas mõttes ka töötajad kaela peal, eks, ilma kelleta me hakkama mitte kuidagi ei saa, et ja ilma selle riigi toetas, et noh, ütleme, et kui me omatulu sinna arvestame, siis me jah, ütleme, et oleme, kui kõik need kulud, tulud, kokku ja maha arvestada, siis me kindlasti me oleme midagi nagu teeninud ka. Aga nendest numbritest ma täna küll eriti rääkida tahaks, kuna ma ei ole päriselt veel kursse viinud ja aastapoole läbi ka.
0: Jõuab veel üht-teist teha.
1: Ja jõuab veel teenida.
0: Aga noh, ma saan aru, et selline uue hooaja tööhoog on juba kenasti sees, proovid käivad, esietenduse kuupäevad on paika pandud, piletimüük edeneb ja...
1: Ja.
0: Etendused tulevad ju ka kohe-kohe.
1: Jaa, et asi väga selge oleks, siis ma pean mõnda asja veel täpsustama, et mõned teatrikülastajad on väga pahased, et miks ei ole plakatid üleval ja esietendus on 7. Ja plakatid pole ja piletid on juba kõik müüdud ja siis mõtlen, et mis me selle reklaami peale ikka kulutame, kui piletid juba enam vähem müüdud on. Ja. No plakat tuleb ikka ka. Plakat tuleb ja...
0: Ma olen isegi näinud kuskil väikest versiooni.
1: Ja noh,
0: natuke reklaami ka. Tuleb.
1: Sest jah, esietendused on seda puhku läinud nii, et ei tea, kas on see autor Neil Simon nii tuttav või on meie lavastaja Sander Pukkenast kohutavalt tõestanud hääs mõttes või on need näitlejad, kes on publiku ära võlunud või on see maja, kus meie teater asub, aga see on, et 7. oktoobri on meil esietendus ja see on Neil Simoni Pallielu pargis, seal on meie omad näitlejad, aga mõned külalised teevad kaas, aga tore on tõdeda tõsi, et esietendusin on ikka hulk aega veel jäänud, aga pilete müük käib mürinal.
0: Ju see põhjus on kõik need, mis sa siin üles lugesid riburadapidi. Noh, Neil Simoni päikese poisid, kes ei oleks seda näinud, punkt üks. Noh, siis külalis näite Argo Aadli, kes teda ei teaks. Noh, meie omadest näitest ma ei hakkud sa rääkimagi, neid teavad nagu nii kõik. Siis noh, oma teatri esietendust peab vaatama, see käib hea tooni juurde. Ja isegi või... need, kes teate, see ei käi muidu, esietendus oli ikka tuleb tulla.
1: Et suvi on nüüd läbi ja selline ettevalmistusperiood käib, et võibolla on jah, publik ja teatri inimesed juba natuke näljased, et tahavad tulla ja paar tundi vähemalt seal punase tooli peal istuda ja kui peab, siis näha ka mingit põnevat, huvitavat asja, mis laval toimub ja ma loodan, et see esietendus selle hooaja oma, see tõotab tulla eeskätt naljakas. Teiselt mõtleva põnev, aga kindlasti on tegemist hea teatriga.
0: Kui siin neil päevil just ju tehti ka mingid kokkuvõtteid ilmisest teatriaastast ja need numbrid on ikkagi ju kasvanud päris pööraselt, inimesed on hakkanud järjest rohkem ja rohkem teatris käima, kuigi pileti hinnad on läinud ka kallimaks ja piletid üldjuhul ei ole saada. Noh, ütleme, Kuressaare teatrisse veel võibolla tutvuse poolest ikka saab, aga ütleme, seal Tallinna Dramateatrisse sinna ju on aastate pikkune järjekord ja Tallinna Linnateatrid ja kõik need üle jäänud. Nii et tegelikult teatrimaastikul praegu paistab silma, et on selline nagu tõusulaine või?
1: No selline tõusulaine... No on olnud isegi paremaid aastaid veel, aga noh, eks meid on ilmutunud kõik need igasugused asjad, need viirused ja muud poliitilised ja majanduslikud keerdkäigud, aga juusis ikka nii, et inimestel nii palju ikka raha on kõrvale pandud, et see teatripilet ära osta ja kui ikka kord kuus või noh, tore kui inimene isegi aastas 6-7 korral saab teatrit külastada, see on juba suur asi, et ma ikka olen mõelnud, et seda, enne seda va korona aega, et kuidas me saaksime meie publiku arvu veel üks 30% tõsta, aga paraku on asi nii, et Saaremaa inimesed, kes siin on, no ja ka mandri peal, et need, kes on harjunud kultuuriüritusi väisema, nemad seda teevad ja paganama raske on tuua teatrisse sellised inimesi, kellele lihtsalt teater ei meeldi ja kõigile ei peagi meeldima.
0: Neid pole vajagi tuua. Need lähevad kuskile mujale. No selle aasta numbri siis mahub veel ka sinu lastelavastus.
1: Jah.
0: Klassika peaaegu.
1: Jah, see on ka mul peas mõlkunud, et tegelikult olen ma tahtnud teha seda hoopis täiskasvanute variantis. Aga jumal on nii ettevaatlikult oma vanus silmas pidades, et kui ikka suur inimene loeb, et kaval ants ja vanapagan, siis ta naljalt teatris ei tule võibolla. Ja siis sai mõeldud, et neid kaval antsu ja vanapagan, eriti vanapagana lugusid on nii palju Einsenist alates, ma ei tea, Rauani välja, kõik, kes sinna vahele mahuvad, Tammsaare on oma lugudes teostes kajastanud, kirjutanud vanapaganast. See on nii äge teema ja ega see temaatika ju laiub üle maailma. Noh, ütleme, et need lood, kui süvitsi minna, siis ega siis need ei ole nagu kunagist eestlaste poolt välja mõeldud. Neid kohtab igal pool väga paljudes maades ja sagele need lood üsna üheselt kattuvad. Aga ma võtsin jälle kätte, et nagu mul kombeks on, ma teen jälle natuke omamoodi. Ja eks paistab, mis sellest välja tuleb. Ma tahtsin küll algul, et teeks sellise loo, mis on aru saada suurt sõnu kasutamata, aga ikka ma olen selle kõik jälle paperile pannud.
0: No aga miks mitte, see tuleb sul ju päris hästi välja, ma pean ütlema.
1: Seda ma ei tea, aga eks ma vaatame, mis selle siis saab aasta lõpus.
0: No teatri loomejuht, nagu sa oled.
1: Nii.
0: Kui pika aja peale sa nüüd, kuidas sa oled teatri seda tulevikku tead? Kas sa võid näiteks öelda, et järgmise, see on siis 2027. aasta detsembris etendub see ja 2028. aasta märtsis on meil plaanitud vaat see, et kui pika aja peale sa neid asju plaanid või tead või kui palju seda ettemõtlemist üldse vaja on?
1: Väga hea küsimus. Tegelikult me töötame ainult ühe hooaja lõikes, aga see hooaeg, ütleme, ta nagu pidevalt nagu pikeneb. Kui me räägime praegu sügisest, siis me räägime sellest, mis toimub suvel järgmise sügisel. Talvel me saame juba rääkida sellest, mis toimub järgmise talvel. Et me ketrame nagu sellist ringi, sest me oleme väga palju ka sõltuvad sellest, kuna meil on külalisnäitlejad, sageli on paljud näitlejad teises teatrites, noh, nagu Argo Aadli praegu, me ei saa omal teha sellised suuri plaane, paneme nüüd mänguga paika, kus pärast linnateatris öeldakse, et kuule, et meil on hoopis etendused ja
0: tapsa tulla see
1: ja, kord. Ja siis see on selline paratamatu, et me ei saagi eriti pikemalt ette planeerida, aga uus lavastuste puhul küll, nagu ma ütlen, et selline pidev ring jookseb meile, pidev ring. Ehk suures piires on meil selline aastane pilt silme ees olemas. Et kui ma räägin nüüd selle aasta numbris on suures paaris me oleme võimelised 4 uus lavastust aastas välja tooma ja see on meile jõukohane ja kui me räägime nüüd aasta algusest siis siin veebruari lõpp ei ole veel täpselt kuupäevad või paika on see Mark Germain või Germain, kuidas sa teadakse, on tantsutund ja seda puhku võtab selle lavastada meie näitleja Tanel Ting.
0: Ammu oleks aeg olnud?
1: Ja
0: ta on lavastanud igal pool vajal.
1: Ja Taneli puhul on see, et eks ta on käinud ja mina ütlesin kõik, et no, võtta siis kätte. Esimene selline tore oli see koostöö, oli Lipsuga, kus Taneli oli ka siis nagu loomingus ja meeskonna liige. Ja see, ja nagu ma ütlesin, et veebruari lõpp, märtsi algus tuleb see lugu välja. Ja see, ma seda kunagi enda teatris on tehtud. aastaid tagasi. Aga ma tulen korraks selle kavalantsu juurde ka, et seal on jälle on väga põnevad uued inimesed on. Muidugi Karmo Mende on kunstnik, tema ei ole meil, on juba nagu pea kodustatud, mis sellest, et
0: ta... Pea kunstnik juba.
1: Pagan Kavalans läks jälle Soome tagasi ja on, ma võin nüüd eksida, oli see Hüvaskulva teatris, see vist läks
0: pea kunstnik. No see on see vana armastus.
1: Ja kus oli ka suur konkurss nagu lavakunsti kateedrisse umbes, et üle 20 tahtja ja siis näed, sõelale ei tema aegsele. Aga selles kavalantsus on heliloojar, on Marten Kuningas. Nii et ma ei tea veel, mis seal tuleb, aga ma olen talle saadud teksti ja laulusõnad ja ühesõnaga kõik taustamuusika, mida ma vajan, et ma ootan seda väga suure põnevusega.
0: Aga okei. Nii ja kes on kavalants ja kes on vanapagan?
1: Ma kasutan meie teatri näitlejaid, noh, seda puhka on Jürgen
0: on, mõlemad on olemas, ja, ütleme
1: ja,
0: nii.
1: Ja Marku Sabakuk ja siis Merka tuleb jälle üle pikka aja meile tegema. Mul on kolm näitlejat laval.
0: Väga uhke. Nii et kaadri osas uus hooaeg mingid muudatusi ei too, need kes on, nendega peate hakkama saama ja kes puudu on, neid tuleb lainutada.
1: Täpselt, väga hea meelega teeme nende inimestega tööd, suurima hea meelega. Ja suvi on siis selline, et see, mis me oleme jälle plaaninud, mis kuidagi ei võtnud vedu siin eelneval aastal, aga seda lugu Visnapuust ja Kailites, seda me pole mitte maha matnud ja nüüd oktoober kuus, ma ei hakka enam rääkima nimedest, sest ma ei taha seda asja ära sõnuda. Ma jätan selle enda teada, aga eelkokkulepped on olemas ja kirjaniku härra lubas oktoobri kuus hakata süvenema asjasse, nii et suveks saaks see...
0: Oktoobris hakkab süvenema, jaanuaris hakkab kirjutama ja hiljemalt märtsi lõpuks on valmis.
1: No, kui see nii oleks väga hea.
0: Ja see, et nüüd need suvelavastused on kolinud ikkagi teatri katuse alla, kas see nüüd niimoodi jääb või?
1: Ei.
0: Ei pruugi?
1: Ei pruugi jääda, sest eks me see suvi tahtsime ka. Oli seal kaks varianti, kuursaal või jälle sadamaid.
0: Aga ta on ikka katuse all?
1: Jah, et ma arvan, et järgmine aasta me kuskile sinna poole, kui see peaks, kuna see sündmustik Kailite Visnapuu, kuna 1920. aastal Kuressaare linnas furoori lõid, see oli tore lugu, Kuressaare Eesti selts ja ärksamad kultuuriinimesed ja kohalik ajaleht ja kutsusid kaks kirjaniku härrat siis Kuressaarde elavdaks suvisel ajal nagu sellist kultuurimaastiku pilti ja kohtuks inimestega ja siis toredalt olid, nad on kaks sõpra, nad olid vaieldamatud sõbrad pikki aastakümneid, isegi siis, kui me lähemad elasid eraad, üks Ameerikas ja teine Rootsis, tulid nad siia, siis praegusesse sinna Ekespari hotelli nad maandusid ja kohe samal õhtul telliti sinna vaatõlut ja siis hakkas see jant pihta, küll need naiste rahvaid vooris seal igal õhtul erinevad ja kogu lugu päädis sellega, et mingil hetkel siis toimus Kuressaare lossipargis, noh, ütleme, et kuursaali lähistel üks kaklus, milles osalesid kaks kirjaniku härrat.
0: No, saab olema huvitav.
1: Loodame.
0: Nii, sa ise näitlejana lavale ei kipu?
1: Ei.
0: Need ajad tuli praegu, mõtlen, ma vaatasin, et sa võiksid Jaan Tätet mängida.
1: Need ajad on möödas.
0: Mingisuguses sellises toredas lavastuses.
1: Jaan Tättelas mängib ise Jaan Tättelt. need ajad on möödas. Noh, näitleja on ikka see, kes ütleme, et kes igapäevaselt ikka seda tööd teeb ja mul siin pakuti ühte filmi rolli, neid mingi välisfilm ja natuke krippeldas küll, aga mu kindel ei oli, et las see jääb nii nagu on, et mina enam lavale kippu.
0: Jaa küll. Miks sa praegu see Tartus ei ole?
1: Küll ma lähen.
0: Draama festival käib.
1: Mootor on soe ja terve... istun kohe varsti autosse ja panen punuma.
0: Vaat selle draama festivaliga on nüüd küll niimoodi, et noh, ma olen vaadanud neid programme siin aasta-aastalt ja ma olen hirmuga aru saanud, et mul järjest vähem ja vähem on kahju, et ma sellel septembrikuu nädalal Tartus ei ole.
1: Jah, ta on muutunud, ta on väga palju muutunud.
0: Seal on väga vähe neid asju, mida ma hea meelega vaataks. Miks see nii on?
1: Ära küsi, aga ma arvan, et see on nii-öelda kuraatorid, kes seda korraldavad, esita küsimus nendele.
0: Miks Kuressaare teatris seal ei ole?
1: Ei, ma ei tea miks. Ma ei tea, meil ei ole piisavalt huvitavad etendused, mis...
0: Sa ei ole küsinud või? Mis,
1: Tõnis, ma isegi ei ole küsinud. Ma isegi ei ole küsinud. Okay. Aga jah, eks see selline kipub natuke etenduskunstide poole minema. Kuigi seal, noh, ära räägi, seal on huvitavad asju, mida ma isegi näinud olen. On tõesti. Aga noh, kuraatorid panevad programmi paika, see on nende soov ja tahe ja eks nad arvestavad sellise teatrimaastika, kus on võibolla natuke peaks, et mitte traditsioonilist sõnateatrit, võibolla natuke teissugust, aga ma ei taha üldse nendele liiga teha, see on nende valik ja tore, et meil üldse selline suur üks festival ikkagi Valtuskandeli kõrval veel olemas on.
0: No absoluutselt. No muidugi iga teatri repertuaaris on selline lavastus pealkirjaga remont.
1: Mm-hmm.
0: Ja Kuressaare teatril on nüüd siin ka ju selja taga mõned suured remondid ja kuidas see hetke seis nüüd on, et kui palju loomejuht üldse peab ka arvestama sellega, et repertuaaris hakkab tulema uus lavastus nimega remont?
1: Ei, ikka peab. No, meil on siin nagu siin igapäevaselt, nüüd hakkab varsti pihta jälle üks uus lugu on hange ja remont ja kõik sellised tored asjad, et lõpuks me vist saame teatrile ka teatrimaja täpse joonise või projekti, mida siia ma on nagu pole olnud veel.
0: Dokumentid on teadmata kadunud.
1: Ei tea jah, kus nad kadunud on. Ma otsisin ka enda juures kodust, ei leidnud. Mitte ei leidnud. Aga jah, eks need teemad, need remont ja need hanked ja muud asjad, need on sellised igapäevased ja nendega peab tegelema ja nende teemadega, no me ei saa palgata spetsialiste, siis me peame ise punnitama ja see on, need on need asjad, mis ei ole eriti meeldivad ja mida tahaks kogu aeg edasi lükata, aga saad aru, et mingil hetkel on aeg sinna kaugele, kus enam kuski edasi lükata midagi ei saa.
0: No paljud asjad ju tava inimese jaoks publikule ei ole ka nähtavad ja aru saadad, aga no üks asi, mille üle ma ei jõua ära imetleda, see teie valguspark, need valguse võimalused, see on lihtsalt imeline. Et noh, ma ju mäletan Kuressaare linnateatri algust, kus pooled nii no, valguse kui helitehnika asjad jäid tulemata ja ei tulti.
1: Ütleme nii,
0: ja et nüüd see on teine maailm täiesti.
1: Ütleme piltlikult, et kui raadio kuule praegu kujutab ette, et veel mõni aasta tagasi meie valgustehnika, valguskunstnik Tarmo pidi võtma redeli või laskama stanged alla, siis pöörab projektor, et tõmbab ülesse. Ei sobi, jälle lastakse stanged alla või panakse redel, jälle keerab natukene vahete filtrid, jälle ülesse. See võttis palju aega. Aga nüüd on need juhitavad projektorid. Tarmol on nüüd käes tahval arvutu ja teeb näpuga nii ja projektor pöörab sinna, kus sa tahab, teeb naa ja sinises saab punane.
0: Ja noh, see üks asi on see tehniline pool, aga see, mis võimalusi need kõik ka pakuvad, see on absoluutselt teine maailm.
1: Ma ei ole... Kui sa küsiksid, mis need võimalused on, siis sa peaksid selleks tegema teise saate, kus oleks siin meie valgustehnika, valguskunstnik Tarmo Matt, kes oskaks seda seletada, millised need võimalused kõik on.
0: Nii, lõpuks ma urgitseks ikka natukene veel. Selline mõte, et kas Kuressaare teatri, noh, ma arvan, et see ilmselt see majanduslikult see ei ole üldse hea mõte, aga et Kuressaare teatril võiks olla üks selline lavastus, mida mängitaksegi ainult siin statsionaaris, kus on mängus kogu see imeline valguspark, kus on mängus see pöördlava, mis ja ka igas teatris, kus ta on, võiks aegalt kasutust leida. Et noh, see olekski see, mille pärast see pagana teatri sõber sealt mandrilt peabki siia tulema. Vaat ei lähe sinna sellega, sest see on tehtud ainult selle lava, selle maja võimalusi ja tingimusi arvestades.
1: Tõnis.
0: Aga on hea mõte.
1: Väga hea mõte ja ma mõtlen ütlema, et see mõte on peas jälle 10 aastat vähemalt, selle mõtte nimi on talvelavastus. Uh-huh. Et me teeme lavastuse talvel ja me mängime seda ainult 10-15 korda ainult siin Kuressaares, ainult meie majas ja kõik rohkem mängi. Nii nagu on suvelavastus. Et me teeme ühe talvelavastuse, see on suur projekt, me valimiseme selle ette. No see tähendab seda kindlasti, et mingist asjast tuleb võibolla loobuda. Aga kui see on hea asi, miks mitte me, no see on kuskil olemas ja aegalt tuleb see mõte mul jälle pähe.
0: Ma mõtlen, et meie teatril ikkagi on nii imelised võimalused, et nad võiksid olla, sest noh, selge see, et ringreisi tükiga noh, tekivad omad need piirid ette, millega peab arvestama ja loomulikult ilma ringreisid, et ta ju ei tule seda teenistust ja raha ei tule need publiku arvud, seda peab tega midagi üle parata. Ja aga mingi üks selline asi võiks olla, noh, nii nagu oli Kuressaare linnateatri avaetendus Tuulde Tallerma, mis käis ainult üks kord majast väljas, see oli Viljandi Ugalas.
1: Ja tead, ma mõtlen, kaks asja ma ikka toosin üles ja mõtlen mõnikord, mitte igal hommikul, mõtlen, et kuidas ma selle miljoni kokku ajaksin kuskilt. Ja teine asja on see, et nüüd et see sama see talvetendus, et pagar, et ju see rohelised niidud või rahamaa tuleb ikka meil ka ära teha siin meie oma laval ja 15 korda võibolla ja kui läb hästi, siis tuleb ka järgmisel aastal sama tükkukust ette võtta.
0: No tegelikult ju kui mõtlema hakata, siis Ustundi lugu eelmisel suvel ju peaaegu midagi sinna kanti ju läkski.
1: Ja see
0: meie oma rohelised niidud.
1: Ja seda vist mängiti kas 17 korda on seda mängitud ja noh, mitte nagu
0: oleks võib mängida veel, kindlasti
1: pika aja peale, aga üsna noh, kokku surutult, aga tead, ma ei teagi, järgmise aasta suvel me üritame ikka seda selle aasta suvele avastus ka mõned korrad mängida.
0: Tasub, see oli ka väga hea. Nii, siis 7. oktober, piletid enam
1: on ikka veel.
0: Väga palju ei ole.
1: Ja paremad kohad on nagu läinud. Paremad kohad on läinud, siin pole mitte midagi parata, aga õnneks me ei piirdu ainult selle kolme etendusega, neid tuleb juurde. Neid tuleb kindlasti juurde, nii et vaadake meie kodulehte. Äkki saame reklaamplakatid ka valmis, siis saab ka tahvri pealt lugeda.
0: Ja enne seda on ju veel üks tore õhtu, kus Argo Aadliga saab juttu ajada.
1: Ja see on 15. septembril. Ja
0: järgmine teisipäev.
1: Me oleme kolinud, muidu toimuvad need üritused meil puhvetis all, aga kuna soovijate tung on nii meeletu, siis me kolisime saali, aga ma nüüd pead ei anna, aga minu mõelest on ka need kohad kõik juba läinud. Tuli meelde seoses sellega, et jah, et kuna need, kõik need kohviku üritused on meil olnud publikule tasuta kõik. Aga see on minu idee. Paljud teatri külastajad vihastavad, kurradi Aarne Mägiläis, raha nälg on nii suur. Aga ma arvan, et me hakkame nende ürituses natukene piletirahaga küsimusest, sest meie inimesed on õhtul tööl ja kui see külalis näitleb mandrilt tulema, siis on see seotud ka teatud kulutustega, aga ma loodan, et see pileti hind ei saa kindlasti kallis olema, võibolla me jätame sellise 5-eurose pääsme, mis kedagi ma loodan vaeseks ei tee.
0: Ja hea asja eest võib ju maksta ka.
1: Miks mitte?
0: Igal juhul veel kord head uut aastat, head uut teatri hooaega kõigile endele, kes Kuressaare teatris usinasti toimetavad ja nendele ka, kes sinna külalistena uuel hooajal on kutsutud, nii et jõudu jaksu, head publikut ja et need etendused nimega remont läheksid ka hästi, mitte küll täismajale, aga siis täie eest.
1: Aitäh kenade soovidest, Tõnis, ja kõike paremat kõikidele teatrikülastajatele ja kuulajatele.
0: Et kuulejad, meie saate stuudiokülaline oli Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi. Selline meie tänane keskpäeva saate saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.